Har gatte wenga manaya kini bendera ya India katika kila nyumba pamoja na muziki wa Kihindi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baada ya hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

wa kikosi cha kitaifa cha cadet na wazitolewa wataimba wimbo wa kitaifa Vande Matram wakifuatiwa na wimbo wa kitaifa Zumla ya makadeti wa wulana na wasichana 2500 wa kuzitolea wa jeshi la wanamazi na jeshi la anga na baadhi watashiriki katika sherehe hizo. Wageni maalum wapatao 5000 kutoka matabaka tofauti ya maisha wamealikwa kushuhudia sherehe hizo katika ngome nyekundu. Polisi wa Delhi pia wamefanya mipango ya kina ya usalama wa katika mji mkuu wa taifa. Karibu wafanyakazi wa usalama 15,000 kutoka mashirika mbalimbali wametumwa. Kamera 1000 za CCTV zimewekwa katika ngome nyekundu ili kukuza ari ya uzalendo miongoni mwa raia na kushirikia siku ya uhuru. Maonyesho kadha ya bendi yanafanyika katika maeneo 343 maarufu kote ya nchini. Leo ni siku ya ukumbusho wa hofu za Kizekuo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi, waziri mambo ya ndani Bwana Amit Shah na waziri wa ulinzi Bwana Rajnath Singh wamemwenzi wote waliopoteza maisha yao na wale waliopambana dhidi ya ukatili wakati wa Kizekuo wakati wa mwaka 1947. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Bwana Modi alitaza Kizekuo hicho kama wakati katika historia ambao ulivunja maisha kadha, ambao familia zilihama, wapendwa waliopotea na mateso makubwa yalivumiliwa. Pia alitamani siku hiyo longeza zama ya kila mtu ya kudumisha maelewano na udungu nchini na kwa pamoja. India imetuma sehemu ya kwanza ya vifaa msaada wa metric toni 20 kwenda Colombia ili kusaidia juhudi zinazoendelea za ukuaji baada ya tetemeko la ardhi. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, waziri wa mambo ya nje Dr. Jayashankar alisema kwamba msaada huo unajumuisha dawa na vifaa vya matibabu, makazi ya muda na usaidizi wa usafi na vitu vingine muhimu vinavyohitajika tazika baadaye janga hilo. Alibainisha kuwa India ina simama katika mashikamano na watu wa Colombia wakati huu mgumu. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza ushuru mpya wa hadi ya 100% kwa uagizaji wa ndege zisizo na rubani na vipengele wake, akisema hatua hiyo inalenga kupunguza utegemezi wa Marekani kwa mauzaji wa kigeni katika sekta ambayo kwa kiasi kikubwa inatawala na China. Kulingana na taarifa ya ikulu ya rais wa Marekani, uamuzi huo ulichukuliwa kwa misingi ya usalama wa taifa. Hatua hizo mpya ni pamoja na ushuru wa 100% kwa mifumo fulani ya ndege zisizo na rubani, hasa ndege kubwa zisizo na rubani zenye uzito wa zaidi ya kilo 25 na mifumo iliyo na uwezo unachukuliwa kwa neti kwa usalama wa taifa. Ndege ndogo zisizo na rubani zitakabiliwa na kiwango cha chini cha ushuru cha 25% chini ya sera mpya. Idara ya hali ya hewa ya India imetoa onyo la rangi ya chungwa kwa mvua kubwa hadi kubwa sana katika Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mashariki, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh na Uttarakhand. Leo hali ya mvua kubwa inaweza kutawala katika Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Madhya Pradesh, Magharibi Madhya Pradesh, Odisha, Vidarbha, Himalaya, West Bengal na sehemu za kaskazini mashariki mwa India katika siku mbili zijazo. Kulingana na idara ya hali ya hewa ya India, Jammu na Kashmir, Ladakh, Bihar, Rajasthan, Konkan, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry zinaweza kushuhudia hali ya mvua kubwa hadi kesho. Serikali imewalika wanufaika 100 wa waziri mkuu Vishkama kutoka eneo la Delhi kama wageni maalum kushuhudia sherehe ya siku ya uhuru ya
themanini.

Ni katika ngome nyekundu Delhi, wizara ya biashara ndogo na zakati imearifu kwamba walengwa pia watapewa zawadi kama ishara ya utambuzi na shukrani, ikifuatiwa na mwingiliano na maarifa wa wizara leo. Huko Jamuna Kashmir, maandalizi yamefanyika kote katika eneo la muungano, huko mipango mikubwa ikiwa imewekwa ili kuhakikisha sherehe za siku ya uhuru zinaendelea vizuri na kwa amani. Mipango ya usalama ya angazi ambali ya mbali imewekwa katika maeneo yote, pamoja na maandalizi na mipango mengine muhimu na utawala wa kiraia. Maandalizi ya jumla ya siku ya uhuru ya mwaka huu yameadhimishwa na mikutano mikubwa ya bendera ya India, shughuli zikizalendo kote Kashmir kuanzia Srinagar hadi mstari wa dhibiti huko Tetwa, mikutano ya Trivanga na nengo za kizalendo zimebaki kuwa kitovu cha sherehe. Miongoni mwa mambo muhimu mwaka huu yalikuwa ni ziara ya bendera yenye rangi tatu ya India kuwa kando ya ziwa Daluko Srinagar. Ziara ya bendera kando ya mstari wa dhibiti huko Tetwal, onesho la bendera ya India yenye rangi tatu, urefu wa kilomita 2 katika ziwa Ular, na mikutano ya shirika katika maziwa ya Dal na Mansbal. Hafla kuu itafanyika katika uwanja wa Baskin na Srinagar, ambapo waziri kiongozi wa jimbo hilo Bwana Umar Abdullah atakuwa mgeni mkuu huko Jammu. Hafla hiyo ikifanyika katika uwanja wa MA. Na kuna mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Har Ghar Tiranga. Maana yake ni bendera ya India katika kila nyumba. Huko India na Wahindi kote ulimwenguni wakizianda kusherehekea siku ya uhuru tarehe 15 mwezi Agosti. Raia wake tayari wameanza kusherehekea. Roho ya uzalendo, umoja wa fahari inaunganisha wote pamoja. Katika kipindi cha leo, hebu tuzungumzia mpango mzuri ambao umeleta bendera ya taifa karibu na kila kaya ya Wahindi, Har Ghar Tiranga. Bendera ya rangi tatu si bendera tu, ni ishara ya uhuru, umoja, hadhi na fahari ya taifa ya India. Rangi ya zafrani inawakilisha uzashiri na dhahibu nyeupe inawakilisha amani na ukweli, huku kizani kikiashiria ustawi na ukuaji. Katikati ni Ashok Chakra, ikitumbusha kwamba taifa letu lazima liendelee kusonga mbele kila wakati. Kampeni ya Har Ghar Tiranga inawahimiza raia kupandisha bendera ya taifa mazumbani mwao na kusherehekea siku ya uhuru kwa hisia kubwa ya taifa na uwajibikaji. Tunaponesha bendera yenye rangi tatu kwa fahari, hebu pia tuwakumbuka wapingaji wengi wa uhuru ambao ujasiri na dhahibu zao ziliwezesha uhuru wetu. Ndoto zao zinatumbusha kwamba uhuru huza na uwajibikaji. Bendera yenye rangi tatu ni fahari yetu na chanzo cha masukumo wa kila mara wa kutoa kila wakati kilicho bora kwa taifa. Kumukuza waziri mkuu mtukufu wa India Bwana Narendra Modi. Tushiriki kwa shauku katika haraka ya Har Ghar Tiranga na tufanya upya azimio letu la pamoja na kuchangia katika kuzenga Viksit Bharat. Tunafurahi kwamba juhudi za mwaka huu zimezitolea kwa Wande Mataram, na pia wakati tunapoadhimisha miaka 150 yake. Kwa hivyo siku hii ya uhuru tusinue
bendera yenye rangi tatu tu juu ya paa zetu, bali pia tubeba roho ya mioni mwetu. Tuahidi kuchangia umoja, amani, maendeleo na maendeleo ya taifa letu kwa India. Kwa hivyo tushirikia roho ya India kwa uzumbe mmoja wenye nguvu. Haga teranga, yani bendera ya India katika kila nyumba. Na mwisho wa kipindi maalum. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa India.

zwa hawaka na vifaa vinavyohusiana na mazunguko wa mafuta uliofungwa, teknolojia ambazo zinabaki kuwa msingi wa mkakati wa nyuklia wa muda mrefu wa India, akisisitiza juhudi za serikali za kuunda mfumo ikolojia mpana wa nyuklia wa andani. Dr. Singh alisema sheria ya utumiaji endelevu na uendelezaji wa nishati nyuklia kwa ajili ya kubadilisha India mwaka 2025 imetungwa ili kuwezesha ushiriki mpana wa vyombo vya umma na wa kibinafsi katika sekta ya nyuklia. Idara ya nishati ya atomiki imehimiza tasnia ya India kupitia ushiriki wa maarifa na umiliki wa teknolojia mpaya, huku ikiendeleza wachuzi wa nyuklia wa andani na kuimarisha mfumo ikolojia wa utafiti na maendeleo wa sekta binafsi. Vipengele muhimu kama vile vifuniko wa chuma wenye alio andogo wa vyombo wa sinikizo la kiaki na mfumo ya kudhibiti kiako tayari vipatikana kupitia tasnia ya andani. Huko maendeleo ya vifaa vingine muhimu pia yameanzishwa na tasnia ya andani na kampuni changa. Marekebisho chini ya sheria ya shanti ya lenga ushiriki mkubwa vyombo vya kibinafsi katika utengenezaji wa nyuklia, huduma za uhandisi, utafiti na maendeleo na miroro ya usambazaji, huko yakidumisha viwango vikali wa usalama wa nyuklia, usalama na ulinzi. Sheria hiyo pia inatoa hadhi ya kisheria kwa bodi ya udhibiti wa nishati ya atomiki na hivyo kuimarisha mfumo wa usimamizi imara wa udhibiti. Kuhusu thorium, Dr. Jiten Singh alisema India inafuatia programu yake ya nguvu za nyuklia ya hatua tatu inayotengenezwa mazunguko wa mafuta uliofungwa ili kuboresha matumizi ya rasilimali zake za urani na kutumia akiba yake nyingi ya thorium hatua kwa hatua. Thorium ikiwa nenzo yenye rutuba inahitaji kubadilishwa kwa urani 233 iliyopasuka katika mtambo wa nyuklia kabla ya kutumika kwa uzalishaji wa nishati. India tayari imechukua utafiti na maendeleo endelevu kuelekea matumizi ya thorium. Vidogo wa thorium vimetumika katika vini wa awali wa uendeshaji wa vitikio wa maji mazito vilivyosinikizwa, huku mafuta yanayotokana na thorium pia yamemwagika katika vitikio wa utafiti wa kituo cha utafiti wa atomiki cha Bhabha. Pini za thorium zilizowashwa zimesindikwa upya ili kupata urani 233 ambayo baadaye imetengenezwa kama mfuta kwa ajili ya mtambo wa kampuni huko Kalpakkam. Dr. Jiten Singh alisema serikali inachukua hatua mbalimbali za kuzenga mfumo ikolojia wa nishati ya nyuklia wenye ushindani duniani unaozitegemea na uliopendelea kiteknolojia. Hizi ni pamoja na utekelezaji wa dhamira ya nishati ya nyuklia, maendeleo ya asili, uimarishaji wa utengenezaji wa nyuklia wa ndani na minyororo ya usambazaji, kuendelea kuzenga uwezo katika usanifu wa mitambo, utengenezaji, uzenzi na mazunguko wa mafuta ya nyuklia, pamoja na upanuzi wa miundombinu ya dawa za nyuklia za asili kupitia kifaa cha uzalishaji cha isotopu ili kuongeza uzalishaji wa ndani wa isotopu za matibabu. Mbinu ya serikali kwa hivyo inachangia maendeleo teknolojia ya asili, upanuzi wa uwezo wa nyuklia, ushiriki mkubwa wa tasnia, utafiti wa hali ya juu wa mtambo wa uwekezaji endelevu katika mzunguko mafuta ya nyuklia kwa lengo kubwa la kuimarisha usalama wa nishati wa India na kutengeneza kiteknolojia. Wapendwa wasikilizaji,

Wapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8076598670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.